オンアボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやつ。オンアボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ。

0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。酔いの口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。舞首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブル内蔵アンニャの古文書。
3: ラブル内蔵アンニャの古文書。
4: Yeah.